huren og i kiparaka hyttene vera leten opp. Her stendur hon, dreima genta hansara. Páll hefur styrsta sindu fyrir Jesum tui han merkir at han brøttur. Fyrst da það ringa sári í ríkinum og síðan hefur fangslingin allar hesa mánaðinar gjörst hann væika. Skoyti Susanna verilega hann enn. Hann himprast, stendur utan að röra sig og hyggir at henni. Hon vekrari enn nekrandu. Men hví tårar hon? Ó, nei, hugsar hon. Som hann nek atterfæren. Ber hú og bóin. Knapplega smægist hon slett ikkje longur. Nu það hon som skal vera tann sterka. Hon som skal få hann at ernast og koma fyrir sig atter. Vilt du hefa mig enn, Susanna? Þeir myrk og eginni hitja spyrjandi móti henne. Så breir hon armannar út. Kom, sýr hon smúlandi. Hann kemur spekliga í móti henne og þeir fevna hvart anna utan að sýja eitt úr. Lóngi standa þeir sólægis. Þeir høyra knarri frá rigninginum og mosanar plía utan fyrir rútinu í kýparaka hutinu. Svo mussar hann hana. Attur og attur. Elska ég genta, sýr hann. Þú vilt hefa mig, svo slepp ég þær ongan tú í attur. Vækra kýpu við galjónsfigúrun og stævnur við fullum seglun út á til að vúja Atlantshafi og siglir við fyrr mot fremmandun London. Páll ekki langur fengi ombor. Þær tungu lantjunar gnatta ekki meira hendur og fötur. Hann kan hugsa og gera það som hann vil. Hann Páll Jóhannessonsson, ein frælsur ungur maður, og her dreima genta hansara, Susanna, som gjarna vil hefa. Og nú færa þeir að búseta sig ongustæðan í útjú í verinu og að byrja eitt nýtt lúfi saman.

0: Í farjón búi ár 1900 gó 15.000 fölk og 1650 fölk búi í haun. Þeir flesti hefa þau svo eðla svo kjent hvert anna og tvær som kjentist vel var í Andras Samuelsen og Jakob Jakobsen. Medan Andras framvegis strugist við að halda lúf í föringafela skrifar Jakob Jakobsen honum eitt bref. Þeir haldara gjöld fyrir föringatúinde. Æsni hetta brefi var vætti Abbasonur Andras, Eilif Samuelsen.
1: Ég hetta som ég hef í hóndunum til að bref til A. Samuelsson, Samuelsson, innlagt sendi ég 12 krónur frá 8 abonnenter af föringatúinde. Tó har ikke betalt ennú og svo er underskrifa vinnarlegast deres hengivne Jakob Jakobsen. Gledelig jul.

0: Sommaren 1900 sast at folk som hava veri ósamt og i føringafella ikkje ósamtar igjen så at dei velja standa saman om at stola førja folk av haskjola som Simon av Skære og Rasmus Rasmussen hava stona og are fire. Og i juni stor løysing og i føringatøyndon om at basarer verer av Ålasøke til fremma fyrir haskjolan. Medlentarra som skriva under at stola skolanon Rasmus Effersø, Johnny Uygeil, Andra Samuelsen, Beate Lindenskov og Johannes Pedersson. Og i føringatøyndon 7. september hetta arre skriver Andra så om ein affær tja danskon studenton i fyrjon som varja ved til Oslands. Andras hefur verið mitt í rókanum meðan studentanir voru í haun í august og hann fer sænt að gleyma samverina vittar, sýr hann. Ferin verð ekki bara gjörð til stuttleika minnir hann á hann, tói hún skuldi binda sambandi fastari millin fölk í rúginum. Hann skrifar.
1: Ég vóni að þær nekvi ferinar som föringar í hópatæli gera til Úslands hefa tærfruktir ef við dæsni upp að tæsugina veksa saman og í sambandsfölse. Saman við Úslandi æja við dæsni svo nekv og góð minni ef við latlega kenna það úslenska fölki som skildfölk.
0: Her skriver han som 22 år gammal om sambandskjensler, og i hesum førnun modvis úslenska fölkinun, og han hefur eisne góð år at bera dönun.
1: Vi Danmark og danska fölki hefur fyrja fölk flæri 100 ára gómul minni, og við hefa tólt bægi illt og gott saman við danskaranun og lengi tói. Að danskarnir ofta hefa noti illt og illt við lúið, utan að óregva fyrjar og föringar, að ég við aldrin að glöyma. Og það gerða svo mikið lattari til okkur að sútja danskarnar som góðar bröfur.
0: Andras vitjir æsni og í grænni kvosi til að dyrka föreskan tjóskap fast að sampakka við að vera í danskarrúginum.
1: Vi mú halda fast og trúlega við okkara tjóskap og okkara mál og ongan til glöyma af hverjum runnu við eru sprotnir. Hetta má og kann ikkje misfætast som strefan fyrir að koma leysir frá Danmark eller strefan fyrir að stondja sig inne frá öllum tæmum nutju rörslunum som fyrir færast og tann fyrir okkun. Við jo lengsugjan komið bústur frá tullikun örvidist tóse.
0: Så politiskur hegi pennerin tja Andras Samuelsen ikkje veri framan undan, men hetta ver hans og hugsan langi ui 1900, og hugsanen brøttist ikkje så langi han levde.
2: Abbo sier øynast anni at han känner sig att vara 100% föringar, men ojsen är 100% danskare.